kotubou ko ate pe fasini pe ama akimotol koto ka kolistu tugu kaje ade ke kolistu tugu ka kolistu tugu koto ade ko ate fasconi pe ama ngo donc ta waka ya ne pe gi ai I he pongi pongi pe a famalo at ka motol I he me koto ape fika ula kiena ke pong pongi fika na wa ke kolistu tugu me mapwa vaya malo